0: donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 14. do 16. maja iz ponude izdvajamo maslac 200 grama 82% mliječne masti 2,95, kafa zlatna džezva 387 grama 10,95, omekšivač za veš Viola Softly Lovely 1,7 litara 3,90, trampolin 305 cm 249 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović, idem u Stojanović. Najniže cijene u regionu, shopping centar i namještaj Stojanović Modriča, spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%, besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović, idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
2: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
3: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
4: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro koje tata mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035 852 090 i 061 151 239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
5: Bet Radio.

0: da saznamo šta se to dogodilo na današnji dan.
1: 7:47 minuta, vrijeme za rubriku dogodilo se na današnji dan. Još jedan put da podsjetimo, danas je 17. maj. 137. dan tekuće godine, a do kraja godine ima još 228 dana. Na današnji dan 1510. godine umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne alegorijske kompozicije. Posebno je poznat po likovima Bogorodice sa malim Hristom. Također ilustracije Dantea Alighieria. 1749. godine na današnji dan rođen je engleski ljekar Edward Jenner, pronalazač vakcine protiv velikih boginja, čime je utemeljio modernu imunologiju. 17. maja 1809. godine francuski car Napoleon I izdao je dekret kojim je prisvojio papske teritorije. Na današnji dan 1838. godine umro je francuski sveštenik i diplomata Charles Maurice Tarien Perigord, vješti beskrupulozan političar. Kao predstavnik trećeg staleža i predsjednik Ustavotvorne skupštine, koja je zasjedala 1789. godine, izdejstvovao je da skupština sekularizuje crkvena imanja i pretvori ih u nacionalna dobra. U 1866. godine umro je francuski kompozitor Erik Satie, protivnik impresionizma, pobornik specifičnog, uprošćenog muzičkog izraza. 1900. godine rođen je iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Khomeini, koji se 1979. godine posle izbacivanja šaha Mohameda Reze vratio u Iran iz izbjeglištva. Vladao je do smrti 1989. godine. Na današnji dan 1911. godine rođena je američka filmska glumica i irskog porijekla Maureen O'Sullivan, poznata po ulogama Tarzanove partnerke Jane, seriji filmova sa Johnnyem Walsh-Millerom, filmovi Tarzan i njegova drugarica, Tarzan i njegov sin i tako dalje. U 1935. godine umro je francuski kompozitor Paul Dicat, profesor Pariškog konzervatorijuma, koji je inspirisao klasičnom tradicijom, bogativši je uticajem krasno romantičara i tu su i djela Čarobnjakov učenik, Adijana i Plavobrade. 1940. godine, 17. maja, nacistička Njemačka u Drugom svjetskom ratu okupirala je glavni grad Belgije, Brisel. 1946. godine, zbog saradnje sa njemačkim nacistima, premijer Rumunije u Drugom svjetskom ratu, Dimitri Antonescu, osuđen je na smrt. 1954. godine Vrhovni sud SAD-a osporio je pravilo iz 1896. da obrazovanje treba da bude odvojeno, ali jednako, čime je odbačena rasna segregacija u državnom školskom sistemu. Na današnji dan 1957. Egipat je zabranio izraelskim trgovačkim brodovima da prolaze kroz Suetski kanal. 1965. 17. maja između SAD-a i Velike Britanije obavljen je prvi transatlantski TV prenos programa U boji. 1974. od tri eksplozije automobila bombi u centru Dublina poginulo je 32 i ranjeno više stotina ljudi. Na današnji dan 1987. irački ratni avion M1 Mirage ispalio dvije exocet rakete na američki vojni brod Stark, koji je patrolirao zalivom usmrtivši 37 i ranivši 62 mornara.

vlast kao novi šef države. U 1999. godine izbore u Izraelu dobio je vođa laborističke partije Ehud Barak, čime je okončena trogodišnja vladavina premijera Benjamina Netanjahua, što je označilo novi podstrek mirovnom sporazumu Izraela sa Palestincima. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić gradnja, možemo li napraviti? Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava, Hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061 831 938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
3: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
4: Znate kad se pričaju lovačke priče?
5: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
6: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
4: Joj ljudi, pločasti namještaj kod duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
2: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
7: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
2: Protetska nadogradnja zuba.
7: Mostovi proteze.
2: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 32 22 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Bet Radio.

0: marketing. Bet Radija. Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate, te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Bet Radio.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
2: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
2: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
2: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i

0: Mali oglasi Bet Radija.
1: Ne čekajte zadnji dan, osigurajte svoj kurban na vrijeme. U ponudi su kvalitetni kurbani u Gradačcu, zdrava i uhranjena grla, vrhunskog kvaliteta. Uz to vam nudimo i mogućnost uslužnog klanja i pripreme mesa, dostavu na vašu adresu i fer i poštene cijene. Rezervacije su toku do 25. maja 061 380 757 i 061 13.

Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske

0: novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.